0: Bună seara. Avem concert, da? Amuzant. Unde mergem?
1: La București.
0: Ce gări ducem?
1: Nu.
0: Ce tare găsesc?
1: Îți dau șmatale.
0: N-am înțeles. Ia, desfă covorul. Ha.